0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Anang lawan kino kita ngay kila lawan nurun school ngay kita sano chigo.